0: Peter Frampton, Lady Layright, Estados Unidos, 1972.
1: Facebook, Uniradio del Ar.